0: Sempre mo. Ya pamra nia obiti asie. Oya kase. Oya kase. Radi a wanta mo suni enka. Oya kase.
1: Kumo hunkeke.
0: Nisi obiara ni wa wa ne wope. Enya mimu. Obibi ni

menyau. All right. Mi uni a menyau. Mi uni a menyamau. Se wawura mi fawu shachirong. Mi mawudu wawu. Mi fawu tuturu mi kawati. All right. Se mi yau yau.